Avete ceuti e meno ricca voglia rimettere loro, o le cavagiare madene deshta ara e cheshirina e quasi mezani bash po vini adana wa ahmada ga e kadani jidluj e kina an har roh bere giga kich ke kadan ya khura vdine re kamira ta madene durina o karwani re bara adane khura ad khapina o adane golo lo lo lo la ko O de lo lo la o ko lo lo la o ko de lo lo pe ya o o pe ya o men re ka ba ja ri ma de ne che she di na al azan wa azan ahmad a ga i ka da di ma az i ze ru dro a ko do me ra ri ma ba j na me ze ra ve cha ve me be le ke nur ho na ze ra me she di na o so za khud el azan wa ahmad a ga i ka da ni ke de be ha ka z me re bo az de khud e ma ha ga el hayat a dunya e sa bo la ke ma de ni me lo lo lo lo خریبو و مجمع به مخازن مال دنیا کربا به مسند آمده به مال دنیایی و سوزا خود دستی و عدنانا و احمد آقا بگرش خراب روینا و لاکی مدنی گو عدنانی ما خونست نبو محمد ماش تجار باش تجاری حمایی تجارتا به شش دولتا گری دستی بگده سی صندوق زیر زر مال دنیایی کاغذ و مکتبی مشتره بی ندشتا عرائی فیجی باور یا ملتنایی حکر بابی احمد آقا بی تسری کعبا جاری مدنی تبده تبم چارده کدی شایی ولا خودی سیزده من بیرا بنی چاری نایی لو لو لو Alors, allez, go, go, go.